0: White Speaker. Sunday's Dance Club. La música permanece. El ritmo evoluciona. The rhythm evolves. Music remains.
1: Це спів карт лоліу демач. Є трілом п'ю-п'ю, не члефранс.